Drugi predlog je, kako že reče, čača reče, fureš ti može, ali samo preko lita, preko lita. Znači, ne može fureš ti preko cijele godine, nego samo preko lita, Dalmatinka.

odrišija sam saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moje sanje.

0: Ξένιαμον.
1: 3, 2, 1. Dobrodošli, to je vse slovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
0: Z vami je DJ Boštjan.
2: Samo je vroče.

klimo, pravi Tatjana, malo se relaksiramo od vročine pod klimo, poslušamo pumpo in bi z možem rada slišala Firce in seveda katero drugo kot pa Brajde.